0: တော်လေးခက်ပါတယ်သူတို့ရဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ပုံမှာလည်းအများကြီးတည်ပါတယ်အဲစိတ်ကိုထိန်းနိုင်မှုလိုတယ်နောက်တစ်ခါတော့ဥပဒေကဒီတားဆီးဖို့လေထိထိကြောက်တားဆီးဖို့လေထိရောက်တဲ့ပြစ်ဒဏ်နဲ့ပြည်ဖို့လိုတယ်နိုင်ငံနဲ့လည်းနိုင်ငံတွေကလည်းအလုံးပါပင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လည်းလိုတယ်ဒီလိုမှသာဒီအွန်လိုင်းလေလေမှုဆိုတာပျောက်သွားမှာကမ္ဘာမှာဒီပြဿနာကြီးမားစွာရင်ဆိုင်နေတဲ့ပြဿနာတူပါဒီတစ်ခုရှိတော့ကျွန်တော်တွေ့ပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့သာဖြေရှင်းလို့ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောချင်တယ်
1: 缅甸是共建一带一路的重要参与国家，中缅两国在经贸投资、基础设施、电力能源、民生发展等领域的合作不断取得新成果。在此次访问中，敏昂莱在北京深入了解中国在铁路建设方面的经验，探讨两国铁路合作。随后他乘坐复兴号高铁抵达上海，体验中国速度。在杭州他参访高新科技企业，从传统基础设施领域的务实合作到中国前沿科技与高端制造，敏昂莱此次访问传递出缅方愿与中方持续深化务实合作的积极信号。
2: 我们也注意到这一次您的访华行程当中呢，还包括了参访中国的企业，比如说在北京您就去了中国航天科技集团，与此同时还会参访电动车以及机器人的制造公司。您希望在哪一些新的领域与中国展开务实合作呢？
0: 第一门嘛，不帮说我们第一门的跟他帮助啊，是的跟他帮助跟他三不龙干的一些没你比人家不得到一些没ဒီဂျီမှုနဲ့ပတ်သက်တာရှိမယ်၊ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တာရှိမယ်။ဒါရီအာခစားနဲ့ပတ်သက်တာရှိမယ်၊စသဖြင့်ဒီပပေါင်းစုံရှိပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကလည်းပပေါင်းစုံကဒီတို့တိုးတက်နေတဲ့နိုင်ငံဒါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်ကတော့ကဏ္ဍပေါင်းစုံကနေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်အလားအလာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ရှိပါအခုကျွန်တော်လာတဲ့ကိစ္စမှာလည်းတော်များများပါလေကျွန်တော်မြန်မာသွားကြည့်ဘူးလူလာတူတူပဲ။နောက်ချာဟဲမှာကျွန်တော်တို့ကုန်စီပြဝတ်တစ်ခုလုပ်ဖို့ရှိတယ်မြန်မာနဲ့တရုတ်စီဝဲပူးပေါင်းဆောင်မှုရဲ့ဥစားပေါ်ဆောင်မှုတစ်ခုတင်နေတဲ့ကျွန်တော်ကိုစီပြဝဲတစ်ခုလုပ်မှာဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံတုတ်ကုန်တွေကျွန်တော်ပြတို့တရုတ်နိုင်ငံလည်းကုမ္ပဏီတွေလည်းသူတို့ပြနေတဲ့ဥစားတွေသူတို့ပြကြပါလိမ့်မှာကျွန်တော်ကိုလည်းဒီကလေးတက်မှာပါသွားတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဘက်ကြည့်ပြီးတော့မှဘယ်နယ်ပြည်တွေမှာဆက်ပြီးတော့ဒုထပ်ပြီးလုပ်ရင်ရမလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမှဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကဏ္ဍပေါင်းစုံတော့လုပ်လို့ရတယ်အခြေအနေရှိတယ်ဆိုတာလေလေကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ကျွန်တော်တခုခုနပြောချင်တယ်အဲ့ဒါပါလို့ဆို AI နဲ့ပတ်သက်တယုတ်တွေက AI နဲ့ပတ်သက်လဲသူကထိတ်တန့်ပါရှိတယ်နော်အာကာသနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းတကယ်ဟိုထိတ်တန့်ပေါ့ကျွန်တော်လည်းအာကာသနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံအောင်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးဆောင်နေတာရှိတယ်ဆိုတော့အာကာသနေမျိုးရှိတယ် AI နေမျိုးရှိတယ်ဒါ C ဟိုကကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့သိနည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ID နဲ့ ID နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေနေပေးလေးရှိတယ်ဒါတွေလည်းတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပေါ့ပူအောင်ဆောင်ဘူးတွေခွန်းလန်းတွေကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်ဒါလေးကျွန်တော်ပြည့်ပြောချင်တော့
2: 总统先生，我们还了解到啊，去年在您参访四川的时候呢，您还专门向当地的工程师了解适用于缅甸高温高湿环境下的建筑的材料，同时呢还有一些技术以及防灾减灾和灾后重建的经验。您为什么会特别关注这些领域呢？
0: ဒါလည်းကိုယ်နဲ့အနေဆက်ဆက် engineering ကိစ္စတွေ engineering ကိစ္စတွေတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ engineer အတတ်ပညာလည်းမြန်မာပါတယ်သူပြင်းစီချွန်ပြည်နယ်ကတော့ငလင်တန်းခံရတဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြန်ကျွန်တော်စီချွန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာငလင်တန်းကြောင့်ပြုတ်ရင်ထိမ့်သိမ့်တဲ့ဟာတွေဟာဟိုတော်တော်ဟိုကောင်းမွန်တာကိုတွေ့တယ်ကျွန်တော်လည်းမိနစ်ကပြင်းထန်တဲ့ငလင်တန်းခံခဲ့ရတာရှိတယ်တော်တော်လေးပြင်းထန်ပါတယ်တော်တော်လေးအပျက်စီးတဲ့များပါအခုထိကျွန်တော်ဒီပြန်လည်တည်ဆောက်လုပ်ငန်းတွေလုပ်လို့မပြီးသေးပါဘူးတချို့လည်းအရေးကြီးတဲ့တရားကြီးတွေပြတ်သွားတာလို့အဆောက်အဦတွေပြတ်ကြတာတော့ဒီကျွန်တော်ရှိတော့ဒါကြောင့်ဒီအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငလင်းတန်းခံနိုင်တဲ့ဟလာဒီဆောက်လုပ်ငန်းတွေအဆောက်ဒီဆောက်လုပ်ငန်းတွေကခုနကပြောတဲ့ဆီချမ်ပီနယ်မှာတွေ့ဆုံပြီးတော့မှမေးမြန်းတာပေါ့ကျွန်တော်လည်းဒါတွေကကျွန်တော်တိုင်းပြည်ပြည်နဲ့ထူထောက်လုပ်ငန်းတွေမှာဒါမဖြစ်မနေလောမှာကိစ္စဖြစ်တော့သူတို့တော်တော်ဟိုကောင်းမြင်တဲ့ဤပညာမြန်မာတာတွေ့ပါဒီအရုပ်လည်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုခွန်းနှန်းတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ပါ
2: 缅莱总统六月八号中缅建交纪念日当天呢，中央广播电视总台联合中国驻缅电使馆举行了中国影像周活动。当天您和夫人出席了这个活动，而且还观看了电影《人生大》。

0: အကျိုးခံစားရတဲ့နိုင်ငံဆိုတာဒါထာဝရတည်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့တွေအဆင်ပြေလို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့သားစင်မြေးစေဟိုးနှစ်ပေါင်းများစွာတိကျွန်တော်ဒါချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုယုံကြည်မှုယုံကြည်စိတ်ချတဲ့အခြေနိုင်ငံအဖြစ်နိုင်ငံအဖြစ်ကျွန်ရှိနေရမှာဖြစ်တယ်ဒီလိုကျွန်တော်တို့သွားမှာဖြစ်ပါဒါကြောင့်ဒီဟာတော့ဟိုကျွန်တော်နိုင်ငံလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးကဘာလုံးနိုင်ငံတွေအားလုံးကလည်းလက်ခံကျင့်သုံးရမယ်စနစ်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ
1: ်一个中国原则是两国建交的政治基础和前提缅甸新政府计划如何恪守这一原则
0: ဒီတင်ငံနိုင်ငံရဲ့မူဝါဒကိုကျွန်တော်တို့ကသူထောက်ခံတယ်ဆိုတော့အခုအရင်ကတည်းကကျွန်တော်ထောက်ခံခဲ့ရတာဒီတနင်္ဂနွေနိုင်ငံဆိုတနင်္ဂနွေရှိပါတယ်တော့ကွဲပြားခြားနားတယ်ဆိုတာကွဲပြားခြားနားဆိုတာမရှိဘူးအဲကျွန်တော်တနင်္ဂနွေမူဝါဒပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဒါအပြည့်အဝထောက်ခံတယ်တက်ရှိလက်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ရက်တည်တယ်နောက်လည်းဒီတိုင်းပဲရက်တည်တော့မှာဖြစ်ပါတယ
1: ်總統先生感謝您今天接受我們的採訪謝謝您
0: 高嘛就是這樣嘛

0: ရှည်လာတဲ့တမန်ကျောင်းဆက်ဆံရည်တွေရှိတယ်အိန္ဒိယချင်းကောင်းနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ကီလိုမီတာ 2000 ကျော်လောက်ကျွန်တော်တို့ရှည်လာပါတယ်ခင်ဗျားပြောသလိုပါဆူမျိုးပေါ့ဖို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွေတော့အေးသူပူမြအတိုင်းဝိုင်းအကျိုးတူခံစားကြမယ်ဆိုတဲ့ယူအစသဘောတူညီချက်တွေကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဆက်ဆံရေးကတော့ဒါတင်တမိနိုင်ငံဆက်ဆံရေးမှာနေသက်ထိတွေ့တဲ့နိုင်ငံတော်မကဘူးတော့ကနှစ်နိုင်ငံရဲ့မူလအခမ်းရှိတဲ့ချစ်ချစ်ရင်းနှီးမှုတွေကြောင့်လည်းဒါပုံမှုကောင်းမွန်ဆောင်ဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမြင်ပါတယ်
1: 在会谈当中呢，习主席还提到了两国包波情谊深厚。我们知道包波包破在缅甸语当中的意思呢是兄弟。您如何理解包波情谊的本质？同时在新时代，您认为传承和发扬包波情谊有怎样的意义？
0: 说到批人的十三，就是说西来的怎么样？十三是我那边的包破是的哈嘛嘞，水牛包破，那水牛是啥？တူဒတ်တော်ဆမ်းမှုကျွန်တော်တို့ပြောတာတူဒတ်တော်ဆမ်းမှုဆွေမျိုးဆိုတူတူဒတ်တော်ဆမ်းမှုဖြစ်တယ်ဆိုတာတေမန်တော်ကရင်းနှီးရင်းနှီးတဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ရင်းနှီးတဲ့သဘောထားမျိုးပေါ့ဒါဆွေမျိုးနဲ့ပေါ့ပေါ့ဒီလိုအသုံးနှုံးရှိပြီးတော့မှတရုတ်နဲ့မြန်မာနဲ့ကလည်းကျွန်တော်ဆွေမျိုးသားချင်းတော်ဆက်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးသွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်မြန်မာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နယ်ပယ်ကတော့တော်တော်နှက်ဆိုင်ပါလေကျဲတဲ့ကျဲဝန်းပါလေဒါကိုကျွန်တော်တို့ကခိုင်မာဖြစ်အောင်ဒါဆက်လို့တော့ပဲလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိကာလမှာပြည်လဲဖို့မဟုတ်ဘူးနှစ်ပေါင်းများစွာဒီခိုင်မအောင်ဆောင်ရွက်တော့ဖို့လိုပါတယ်ကြောင်တရားယူကြည်မှုချစ်ခင်ဘုနာပြောလို့ပေါ့ကိုရောပြပြဖြစ်နေလို့မရအောင်အားလုံးစီလို့ညီညွတ်နဲ့ဒေတာတွင်းမှာအားလုံးစီလို့ညီညွတ်ရှိတာတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယချင်းကောင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်တာကိုဆက်လက်ရပ်တည်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်တော့မယ်ဆိုတာလေးလည်းကျွန်တော်ပြောချင်ပါ
1: 您在多个场合，包括双边、包括多边的场合上，与习主席有过会谈。在您的眼中，习主席是一位什么样的领导人？
0: 当然是级别啊，都到了 ，NBU 这个高楼的，那广场这边，噶把屋嘞，都见到面了，都表白了。第二，以前也那比龙江以外的朋友都得意，说都底下嘞，都见到那对手嘞，啊，今年嘛，你把那都面了，贴贴表了，都对。တတိပြုမိတော့တော့ကျွန်တော်ကအချိန်ပေါ်မှာဆိုတာကျွန်တော်ဒီတရုတ်နိုင်ငံရောက်ခဲ့တော့အဲ့မှာတရုတ်နိုင်ငံပြောင်းလဲမှုကြီးအများကြီးကျွန်တော်တတိပြုမိတယ်တော့ဒီသာတိုင်းပေါ့ဒီသာတိုင်းမှာလည်းပြောင်းလဲမှုကြီးရှိတယ်တရုတ်နိုင်ငံအခြေဝန်းအဖြစ်နဲ့အင်မတန်ကြီးမားပါတယ်နောက်တစ်ခါလူရေအဖြစ်လည်း1400ကျော်လောက်ရှိတယ်ကဘာရဲ့ငါးဘုံတစ်ဘုံတော့ရှိတယ်လို့နော်ကြည့်တော့ဒီဟာကြီးကိုဒီအလုံးတော်ရည်ကြီးများအလုံးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရနေရဆိုတာဒါတုံတောင်ခေါင်းဆောင်မှုနဲ့တော့မရနိုင်ဘူးဒါတော့တော်ရခက်ပါဒါတရုတ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ရဲ့ဒါထက်မြက်မှုလဲကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်ဒီတွေ့တဲ့ကျွန်တော်အမနာဝရဲ့သဘောကျပါတယ်သူ
1: 明来总统，这一次访华是您第13次来中国，而且之前您曾经去过四川、去过黑龙江、天津，这次呢还会前往上海和杭州进行参访。所以，通过近距离的观察中国的发展实践，您如何理解中国式现代化的内涵和路径？
0: 第二年啊，可得第二年啊，都在呼吸着了，妈妈，您如何没有？那都在呼的，没得面呢 ，speak at 阿面呢？ကျွန်တော်တို့ကနိပညာတခုစံသိပြီးတော့ထွက်လာတယ်လို့တရင်ထဲမှာတွေ့လာတော့ဒါကိုလေးလာဖို့ကြည့်လိုက်နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပြောင်းသွားတော့ဒီလိုတွေနောက်ဟိုတရုတ်လူငယ်တွေကစူးစမ်းအထောက်အမှုတွေကျွန်တော်တွေ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်တယ်တရုတ်လူငယ်တွေကအာရုံမန္တန်နဲ့အကုန်လှုပ်ရှားနေကြလှုပ်ကန်နေကြကျွန်တော်တွေ့တာတရုတ်နိုင်ငံတိုးတက်မှုရဲ့အခြေခံဒီလှုပ်ချင်ကန်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့စူးစမ်းချင်တဲ့စိတ်တွေဒီလိုလှုပ်ကြဒါကြောင့်နေရာတဲ့မှာတိုးတက်မှုတွေတွေ့တယ်ကျွန်တော်ရောက်တဲ့နေရာကမြကုနာပြောတဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တော်များများရောက်ပါတယ်ပြည်နယ်တော်များများကြောက်ဖို့ပါတယ်အားလုံးနေပေါင်းတော့ကတော့တိုးတက်မှုရှိတယ်ဆိုလို့ပဲနောက်တစ်ခုကလည်းဟိုတိုးတက်မှုကလည်းညတတော့အရင်ကွာဟပြီးတော့ရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးပဲမြေတွေပြည်ကင်းမှာရှိတဲ့အခြေအနေနဲ့ရှန်ဟင်းမှာရှိတဲ့အခြေအနေနဲ့အဲကိုစားကျွန်တော်တို့ချုံချင်းမှာရှိတဲ့အခြေအနေနဲ့ကွန်ဂျိုးမှာရှိတဲ့အခြေအနေအကုန်လုံးကသိမကွာခြားတော့တိုးနဲ့သူတို့တိုးတက်နေကြတယ်ဒါကြပြောတယ်ဒါကြမျှတမှုရှိတယ်ဆိုတာလေးတွေကျွန်တော်တွေ့ပါဒါတရုတ်နိုင်ငံကိတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုးတက်မှုကတော့ကျွန်တော်တို့အတူယူတော့ဒါကောင်းတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပ
1: ါ在您看来中国哪些发展经验对于缅甸来说最有启发最有借鉴意义呢
0: နေပြတော့အများကြီးရှိတယ်ခုနကကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့တဲ့အထက်မှာတော်တော်များများ

0: ပါတယ်ဒီနေ့ပြီးတဲ့ကျွန်တော်ပူပေါင်းဆောင်လုပ်ရတဲ့နေပြီးတွေပဲအခုနကခင်ဗျာနောက်ဆုံးရည်ညွှန်းပြောဆိုခဲ့တဲ့အာမအင်ဂျင်နီယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေရှိပါတယ်နောက်အီလက်ထရောနစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နေပြီးတွေရှိတယ်နီးပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေပြီးတွေရှိတယ်နောက်အာဂါတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေပြီးတွေရှိတယ်နောက်တော့ကစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံပေါ့စိုက်ပျိုးရ လုပ်လို့ရတာလည်းရှိတယ်အများတော့အများကြီးပဲအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကဏ္ဍပေါင်းစုံကျွန်တော်လာတဲ့ရွေကြက်လည်းကဏ္ဍပေါင်းစုံပူပေါင်းဆောင်နေဖို့အတွက်အခွန်အလမ်းတွေပေါ်ထုတ်ဖို့လည်းဖြစ်ပါတယ်ခုနကကျွန်တော်ရှင်းပြထဲမှာလည်းပါပါတယ်အဲစီဝိုင်းပူပေါင်းဆောင်မှုရည်နှီးမှုနှံမှုစီဝိုင်းဆောင်ရမှုဒါတွေနဲ့ရည်နှီးမှုနှံမှုတွေ့မြင်နိုင်ဖို့ပေါ့နောက်တစ်ခါစီဝိုင်းတစ်ဖက်ကုန်သွယ်မှုတွေမြင့်တင်နိုင်ဖို့ဒါတွေကဒါတွေကျွန်တော်တို့တုတ်တာဒါတွေနဲ့ခုနရည်နှီးမှုနှံမှုဆိုတဲ့ထဲမှာလည်းခုနနယ်ပယ်တွေအကုန်လုံးပါပါတယ
1: ်宗藤先生严打网赌电诈毒品走私等犯罪活动是两国关切的重要的议题之一。缅方计划采取哪些进一步的措施来切实维护两国人民的利益和安全？
0: 我们online力量部的各方面，起码的生活模式库呗，老家他们话在那把的路，都是啊，地好，路费费，电力部电力，打工哦，就都漏的路哦，那窟窿啊漏，那不等你家来撇的，亚马拉随便漏家了，大屋那片。ดาวကျွန်တော်တို့ကဒါအတိပညာပေးတွေလုပ်ဖို့လိုတယ်သူစိတ်ဒီစိတ်မှာမပါဘူးတော့လုပ်ဖို့လိုတယ်နောက်ပြီးကျဥပရိယတားဆီးမှုတွေပေါ့ဥပရိယတားဆီးမှုတွေဥမာအမြဲနေစားဖြတ်ကျော်ဒါပြောလို့စနေစားဖြတ်ကျော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဥရင်းနဲ့ညီနှစ်နိုင်ငံနေပြီးတော့ပူရဆောင်ဖို့ပေါ့တခြားနိုင်ငံတွေပါတခြားနိုင်ငံတွေသူတို့လည်းသူတို့ဥပရိယမှာတယ်သူတို့လည်းဥပရိယပြတ်တန်းပြီးတော့သူတို့နိုင်ငံတွေမှာလည်းသူတို့ရဲ့တိုင်းသူပြည်သူတွေကိုသူတိအောင်ပြောဖို့လည်းလိုတယ်အလူဆိုတော့လူချင်းနဲ့စိတ်အကုန်လုံးရှိကြတယ်ဗျရှိကြတဲ့ခါကျတော့ဒါလည်းတော်တော်ခက်ပါတယ်သူတို့ရဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ပုံမှလည်းအများကြီးတည်ပါတယ်အဲ့စိတ်ကိုထိန်းနိုင်မှုလိုတယ်နောက်တော့ကတော့ကဥပဒေကဒီတားဆီးဖို့လေထိထိကြောက်တားဆီးဖို့လေထိရောက်တဲ့ပြစ်ဒဏ်နဲ့ပြစ်ဖို့လိုတယ်နိုင်ငံနဲ့လည်းနိုင်ငံတွေကလည်းအလုံးပါပင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလည်းလိုတယ်ဒီမှာသာဒီ online လေလေမှုဆိုတာပျောက်သွားမှာကမ္ဘာမှာဒီပြဿနာကြီးမားစွာရင်ဆိုင်နေတဲ့ပြဿနာတူပါဒီတစ်ခုရှိတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုပူပေါင်းဆောင်မှုတွေဒါဖြည့်ရှင်းလို့ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါပြောချင်တယ
2: ်。缅甸是共建“一带一路”的重要参与国家，中缅两国在经贸投资、基础设施、电力能源、民生发展等领域的合作不断取得新成果。在此次访问中，敏昂莱在北京深入了解中国在铁路建设方面的经验，探讨两国铁路合作。随后，他乘坐复兴号高铁抵达上海，体验中国速度。在杭州，他参访高新科技企业，从传统基础设施领域的务实合作，到中国前沿科技与高端制造。敏昂莱此次访问传递出缅方愿与中方持续深化务实合作的积极信号。
1: 我们也注意到，这一次您的访华行程当中呢，还包括了参访中国的企业，比如说在北京，您就去了中国航天科技集团，与此同时还会参访电动车以及机器人的制造公司。您希望在哪一些新的领域与中国展开务实合作呢？
0: 第一嘛。ပူပေါင်းဆောင်မှုမြင့်တင်ရေးမှာတဲ့ကဏ္ဍပေါင်းစုံရှိတယ်။ခင်ဗျားပြောတဲ့ကုဏဆက်မှုလုပ်ငန်းတွေရှိမယ်၊နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တာရှိမယ်၊ရည်ကြီးမှုနဲ့ပတ်သက်တာရှိမယ်၊ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တာရှိမယ်။ဒါတွေရောအားကစားနဲ့ပတ်သက်တာရှိမယ်၊စသဖြင့်ဒီပူပေါင်းစုံရှိပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကလည်းပတ်ပေါင်းစုံကဒီတို့တိုးတက်နေတဲ့နိုင်ငံဒါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်ကတော့ကဏ္ဍပေါင်းစုံကနေပူပေါင်းဆောင်ရမယ်အလားအလာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ရှိပါအခုကျွန်တော်လာတဲ့ကိစ္စမှာလည်းတော်များများပေါ့လေကျွန်တော်မြန်မာသွားလေးဘူးလူရသူတို့ပဲနောက်ရှားဟဲမှာကျွန်တော်ဟိုကုန်းကြီးစီကုန်းကြီးပြပွဲတခုလုပ်ဖို့ရှိတယ်အဲမြန်မာနဲ့တရုတ်စီပွဲပူးပေါင်းဆောင်မှုရဲ့အဲဥစားပေါ်ဆောင်မှုတခုတွေနဲ့ကျွန်တော်ကုန်းကြီးပြပွဲတခုလုပ်မှာဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံကတုတ်ကုန်တွေကျွန်တော်ပြတို့တရုတ်နိုင်ငံလည်းကုန်းကြီးရတဲ့သူတို့ပြနေတဲ့ဥစားတွေသူတို့ပြကြပါလိမ့်မှာကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့ဒီကလေးတက်မှာပါတော့တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဘကြည့်ပြီးတော့မှဘယ်နေပြီးတော့မှဆက်ပြီးတော့ဒုထပ်ပြီးလို့ရင်ရမလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမှဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ခန္ဓာပေါင်းဆိုတော့လို့လို့ရတယ်အခြေအနေရှိတယ်ဆိုတာလေးကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တခုခုနပြောချင်တယ်အဲ့ဒါပါလို့ဆို AI နဲ့ပတ်သက် 丢了个

0: AI နဲ့ပတ်သက်လဲသူကထိတ်တန့်ပါရှိတယ်။နော်အာကာသနဲ့ပတ်သက်လဲတကယ်ဟိုထိတ်တန့်ပေါ့။ကျွန်တော်တို့လည်းအာကာသနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံအောင်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးဆောင်နေတာရှိတယ်။ဆိုတော့အာကာသနေမျိုးရှိတယ် AI နေမျိုးရှိတယ်။ဒါ C ဟိုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ID နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေနေပေးလေးရှိတယ်။ဒါတွေလည်းတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဘောပူအောင်ဆောင်ဘူးအခွင့်အရေးတွေကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်ဒါလေးကျွန်တော်ပြည့်ပြောချင်တော့
1: 总统先生，我们还了解到啊，去年在您参访四川的时候呢，您还专门向当地的工程师了解适用于缅甸高温高湿环境下的建筑的材料，同时呢，还有一些技术以及防灾减灾和灾后重建的经验。您为什么会特别关注这些领域呢？
0: 大家可能啊，那啥啥 engineering 技术流 ，engineering 技术流，第二个 engineer 代表下来在缅甸吧，顺便四川边的咯。ငလျင်တန်းခံရတဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြန်ကျွန်တော်စီချံရောက်တဲ့အချိန်မှာငလျင်တန်းကြောင့်ပြုတ်ရင်ထိမ့်သိမ့်တဲ့ဟာတွေဟိုတော်တော်ဟိုကောင်းမွန်တာတွေ့တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိနစ်ကပြင်းထန်တဲ့ငလျင်တန်းခံခဲ့ရတာရှိတယ်တော်တော်လေးပြင်းထန်ပါတယ်တော်တော်လေးအပျက်စီးတဲ့များပါတယ်အခုထိကျွန်တော်ဒီပြန်လည်တိဆောက်လုပ်ငန်းတွေလုပ်လို့မပြီးသေးပါဘူးတချို့လည်းအရေးကြီးတဲ့တံတားကြီးတွေပြတ်သွားတာတို့အဆောက်အဦတွေပြတ်ကြတာတို့ဒီကျွန်တော်ရှိတော့ဒါကြောင့်ဒီအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငလျင်တန်းခံနိုင်တဲ့အလားဒီဆောက်လုပ်ငန်းတွေအစောက်တိဆောက်လုပ်ငန်းတွေကခုနကပြောတဲ့စီချမ်ပီနယ်မှာတွေ့ဆုံပြီးတော့မှမေးမြန်းတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ရကျွန်တော်တိုင်းပြည်ပြနေထူထောက်လုပ်ငန်းတွေမှာဒါမဖြစ်မနေလောမှာကိစ္စဖြစ်တော့သူတို့တော်တော်ဟိုကောင်းမြင်တဲ့ဤပညာမြန်မာတာတွေ့ပါဒီအရုပ်နဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရမှုခွန်းနှန်းတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော့တွေ့ပါတယ်
1: 缅莱总统六月八号中缅建交纪念日当天呢，中央广播电视总台联合中国驻缅甸使馆举行了中国影像周活动。当天您和夫人出席了这个活动，而且还观看了电影《人生大事》。您觉得这部中国电影好看吗？您觉得像电影对于促进两国人民的民心相通发挥着什么样的作用？
0: 我高嘛嘞，谁看啥家里的不别比漏多少？ဒီပြုမိတာကတော့ရုပ်ရှင်အတက်ပညာတရုတ်နိုင်ငံတရုတ်ပညာတက်ပညာနဲ့ပတ်သက်တာမြန်မာတော့တရုတ်ဆောင်တဲ့လူတွေရှိတယ်နောက်တော့ကရက်ကွင်းရက်ကွက်တွေရှိတယ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေရှိတယ်အတန်နေထားတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအစားတော်တော်ကောင်းတာဒီပြုမိပါဒါတွေကကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလည်းဟလာရုပ်ရှင်နဲ့အားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတချို့ခါနိုင်ဆိုကျွန်တော်တက်ပါတယ်တက်ပြီးတယ်အနုပညာတွေပြည်သူပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့ပညာရတစ်ခုပဲပြည်သူရဲ့ခံစားချက်ကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့ပညာရတစ်ခုပဲ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကလည်းဒါကိုအသိမှတ်ပြုပါတယ်။မြန်မာနဲ့ဒီတရုတ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ရုပ်ရှင်လောကမှာပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြည်ရင်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုတည်းအထောက်အကူရမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်
1: ။您在当中是否找到了一种跨越国界的情感共鸣呢？
0: မိဘတွေတာသမီနဲ့မိဘနဲ့ခံစားမှုစိတ်ဓာတ်တွေပေါ့။မိဘနဲ့ဒါအဖေကနေပြီးတော့တာကိုဘယ်လိုဆုံးမလဲ။တာနေကိုတော့တာနေပြီးတော့သူ့ရဲ့အိမ်မလာရောက်လာတဲ့ကလေးမလေးကိုသူဘလို့ပြုမှုဆက်ဆံတယ်ကလေးမလေးကသူ့အပေါ်မှာဘလို့ပြန်ပြီးတွန့်ပြန်မြစ်တာပေါ့အဲမြစ်တာကိုတော့တွားပြီးဖော်ပြတာဖြစ်ပါရက်ကွင်းရက်ကွက်တွေလည်းသူတို့သဘာဝကျတာတွေ့တယ်တရုတ်ဆောင်တာတွေမဟုတ်ရက်ကွင်းရက်ကွက်တွေလည်းသဘာဝကျကြအောင်ရိုက်ထားတာပေါ့ဟိုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တခြားတခြားဒီမှာလည်းဟိုသူရုပ်ရှင်ပညာနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ပါကောင်းပါနိုင်မှာသို့တော့လုံးဝမရိပ်မိအောင်
1: 近年来通过共建一带一路倡议两国在多领域的合作也在不断的走深走实您认为这一倡议为缅甸的发展带来了哪些机遇
0: 比如说应该说我觉得如果对两家我们我们能够在三班的库里面拔了了九月节骨我碰不住这一个搞不好又修行出这部的第二天来上我的四班的库အဲ့ဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံအတဲ့ပါလာထားပြီအဲ့ဒီအနေထိုက်ပြီးတော့ဗျာတခါတရုတ်မြန်မာစီဝဲပူပေါင်းဆောင်ရမှုဈေးညံဆိုတာတခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒီအောက်ပါကျသွားတာပေါ့ဒါတွေကမြန်မာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ကတရုတ်မြန်မာပူပေါင်းဆောင်ရမှုနယ်ပယ်တွေတိုးတက်ရေးအတွက်ကအများကြီးထောက်ကူရပါတယ်ဒါတွေကလည်းမြန်မာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဲ့ဒီအနေတစ်ဆင့်ပေါ့နော်ကမ္ဘာနဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကျွန်တော်တို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါကတော့ကောင်းတဲ့စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဒီစီမံကိန်းကိုလည်းဒါပြည်ဝပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လဲကျွန်တော်ဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတာတွေကျွန်တော်ပြောချင်တယ
1: ်။总统先生，当前的全球发展面临诸多挑战，单边主义抬头，全球格局动荡。在此背景下，您认为习近平主席提出的四大全球倡议，对于推动世界和平、维护发展繁荣，有怎样的重要意义？

တော့ဒီဘယ်ဒီဘယ်ခြေပြတ်တဲ့ဒီဘယ်၄ခုမှလောက်ထားတာဒီဒီအစီမ၄ခုကဒီတမိုင်းရှိကြည့်ပြီးကဘာကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီမ၄ချက်ရှိပါတယ်ဒါ၄နေဘယ်၄ခုမှလောက်တာပါဒါကောင်းတာဟာကြီးပါအလုံး

0: အပေါ်လို့ပေါ့ကိုရောပြပြဖြစ်နေလို့မရအောင်အားလို့စီလို့ညီညွတ်နဲ့ဒေတာတွေမှာအားလို့စီလို့ညီညွတ်နဲ့ရှိတာတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယချင်းကောင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းဒါကိုဆက်လက်ရပ်တည်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်တော့မယ်ဆိုတာလေးလည်းကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ
1: ်您在多个场合包括双边包括多边的场合上与习主席有过会谈在您的眼中习主席是一位什么样的领导人
0: တမန်ရှိကြည့်ပြတတော်တယ်အဲ့ဒီကိုတကယ်ကောင်းလို့တယ်ဒါကောင်းတော့တော့ပြင်ကဘာဦးလဲသူကျွန်တော်အများနဲ့သူပြောပါတယ်တင်းကြီးအေးချမ်းရေးတဲ့နဲ့ပြီးလုံချုံရေးပေါ့တဖွင့်ပြူထုတ်တဲ့ရေးဆိုတော့သူဒီဟာလေးသူကျွန်တော်နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အချိန်တန်းမှာနှီးပါတော့သူအများနဲ့ထက်ထက်ပြောတာတော့တွေ့သတိပြုမိတော့နောက်ကျွန်တော်ကအချိန်ပေါ်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတရုတ်နိုင်ငံရောက်ခဲ့တော့အဲ့မှာတရုတ်နိုင်ငံပြောင်းလဲမှုကြီးအများကြီးကျွန်တော်သတိပြုမိတယ်နောက်ဒေသတိုင်းပေါ့ဒေသတိုင်းမှာလည်းပြောင်းလဲမှုကြီးရှိတယ်တရုတ်နိုင်ငံကအခြေဝင်ပြင်းနေအမှန်ကြီးမှပါတယ်နောက်တစ်ခါလူရီအဖြစ်လဲ1400တန်း1400ကျော်လောက်ရှိတယ်ကဘာရဲ့ငါးဘုံတစ်ဘုံတော့ရှိတယ်လို့နော်ကြည်လို့ဒီဟာကြီးကိုဒီအောင်အလုံးတာတူကြီးမြတ်အလုံးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရနေတယ်ဆိုတော့ဒါတုံတောင်ခေါင်းဆောင်မှုနဲ့တော့မရနိုင်ဘူးဒါတော့တော်တော်ခက်ပါဒါတရုတ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ရဲ့ဒါထက်မြက်မှုလဲကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်ဒီတွေ့တဲ့ကျွန်တော်အမှန်တော်ရဲ့သဘောကျပါတယ်သူ
1: 明莱总统，这一次访华是您第13次来中国，而且之前您曾经去过四川、去过黑龙江、天津，这次呢还会前往上海和杭州进行参访。所以，通过近距离的观察中国的发展实践，您如何理解中国式现代化的内涵和路径？
0: 丢人啊！说，肯定丢人啊！说，多点呼吸的，说妈妈，您如没有，那多点呼吸，阿弥达面呢 ？Speak at 阿弥呢？ကျွန်တော်တို့ကနိပညာတစ်ခုစံသိပြီးတော့ထွက်လာတယ်လို့တရင်ထဲမှာတွေ့လာတော့ဒါကိုလေးလာဖို့ကြည့်လိုက်နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပြောင်းသွားတော့ဒီလိုတွေနောက်ဟိုတိုးလူငယ်တွေကစူးစမ်းအထောက်အမှုတွေကျွန်တော်တွေ့တယ်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်လို့ချင်းတယ်တိုးလူငယ်တွေကအာရုံမှန်တဲ့အကုန်လှုပ်ရှားနေကြလှုပ်ကင်နေကြကျွန်တော်တွေ့တာတိုးနိုင်ငံတိုးတက်မှုရဲ့အခြေခံဒီလူချင်းကန့်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့စူးစမ်းချင်တဲ့စိတ်တွေဒီလိုလှုပ်ကြဒါကြောင့်နေရာတဲ့မှာတိုးတက်မှုတွေတွေ့တယ်ကျွန်တော်ရောက်တဲ့နေရာကမြခုနပြောတဲ့နေရာတွေမှာကကျွန်တော်ဒရုန်းများရောက်ပါတယ်ပြည်နယ်ဒရုန်းများကြောက်ဖူးပါတယ်အားလုံးနေပေါ်တော့ကတော့တိုးတက်မှုရှိတယ်ဆိုလိုပဲနောက်တစ်ခုကလည်းဟိုတိုးတက်မှုကလည်းညတာတော့အရန်ရင်ကွာဟပြီးတော့ရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးဘယ်မြေရဲမြေတဲ့ပြကင်းမှာရှိတဲ့အခြေအနေနဲ့ရှန်ဟင်းမှာရှိတဲ့အခြေအနေနဲ့ကိုစားကျွန်တော်တို့ခြုံချင်းမှာရှိတဲ့အခြေအနေနဲ့ကွန်ဂျိုးမှာရှိတဲ့အခြေအနေအကုန်လုံးကတိတ်မကွာခြားလောက်တိုးတက်နေသူတို့တိုးတက်နေကြတယ်ဒါကြောင့်ပြောတယ်ဒါကြောင့်မျှတမှုရှိတယ်ဆိုတာလေးတွေကျွန်တော်တွေ့ပါဒါတရုတ်နိုင်ငံကိတ္တတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုးတက်မှုကတော့ကျွန်တော်တို့အတူယူတော့ဒါကောင်းတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ
1: ်在您看来中国哪些发展经验对于缅甸来说最有启发最有借鉴意义呢
0: နေပေရောအများကြီးရှိတယ်ခုနကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့တဲ့ထဲမှာတော်များပါတယ်ဒီနေပေတွေကကျွန်တော်ပူပေါင်းဆောင်လို့ရတဲ့နေပေတွေပဲကွနာခင်ဗျားနောက်ဆုံးရည်ညွှန်းပြောဆိုခဲ့တဲ့အာမအင်ဂျင်နီယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေရှိပါတယ်။နောက်အီလက်ထရောနစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နယ်ပယ်တွေရှိတယ်။နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တန်ပယ်တွေရှိတယ်။နောက်အာကာသနဲ့ပတ်သက်တဲ့နယ်ပယ်တွေရှိတယ်။နောက်တော့ကစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံပေါ့။စိုက်ပျိုးရေးပုံမှန်အခြေခံနဲ့ကွန်ထရိုးလုပ်မှုတွေအခြေခံနဲ့ဆက်မှုလုပ်ငန်း Agribase Industry တွေဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်လို့ရတာရှိတယ်။အများတော့အများကြီးပဲ။အများကြီးရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့ကဏ္ဍပေါင်းစုံကျွန်တော်လာတဲ့ရွေကြက်လည်းကဏ္ဍပေါင်းစုံပူပေါင်းဆောင်နေပို့အတွက်အခွန်အလမ်းတွေပေါ်ထုတ်ဖို့လည်းဖြစ်ပါတယ်ခုနကကျွန်တော်ရှင်းပြထားမှလည်းပါပါတယ်အဲ CY ပူပေါင်းဆောင်မှုရည်နှီးမှုနှံမှု CY ဆောင်ရွက်မှုဒါတွေနဲ့ရည်နှီးမှုနှံမှုတွေ့မြင်နိုင်ဖို့ပေါ့နောက်တော့က CY တစ်ဖက်ကုန်သွယ်မှုတွေမြင့်တင်နိုင်ဖို့ဒါတွေကဒါတွေကျွန်တော်တို့တုတ်တာဒါတွေနဲ့ခုနရည်နှီးမှုနှံမှုဆိုတဲ့ထက်မှလည်းခုနနယ်ပယ်တွေအကုန်လုံးပါပါတယ
1: ်總統先生嚴打網賭電詐毒品走私等犯罪活動是两国关切的重要的议题之一。缅方计划采取哪些进一步的措施来切实维护两国人民的利益和安全？
0: 我们online力量部的各方面，起码的先搞某只股呗。龙岗山木瓦山那巴的路，都是啊，底下路牌片，等于某等于打广告，在路的路哦，那窟窿啊，路不等你家来片的，亚马拉随便路家了，打完那片。ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒါအသိပညာပေးတွေလုပ်ဖို့လိုတယ်။သူစိတ်ဒီစိတ်မှာမပါဘူးအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်။နောက်ပြီးဥပရိယတားဆီးမှုတွေပေါ့ဥပရိယတားဆီးမှုတွေ။ဥပမာအမြင်နေစားဖြတ်ကျော်ဒါပြောလို့ဆိုနေစားဖြတ်ကျော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဥပရိယနဲ့

0: နဲ့နိုင်ငံနေပြီးတော့ပူရောဆောင်ဖို့ပေါ့တခြားနိုင်ငံတွေပါတခြားနိုင်ငံတွေသူတို့လည်းသူတို့ဥပဒေမှာလည်းသူတို့လည်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့သူတို့နိုင်ငံတွေမှာလည်းသူတို့ရဲ့တိုင်းသူတို့ပြည်သူတွေကိုသူတည်အောင်ပြောဖို့လည်းလိုတယ်အဲလူဆိုတော့လူချင်းတဲ့စိတ်အကုန်လုံးရှိကြတယ်ဗျရှိကြတဲ့ခါကျတော့ဒါလည်းတော်တော်လေးခက်ပါတယ်သူတို့ရဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ပုံမှာလည်းအများကြီးတည်ပါတယ်အဲစိတ်ကိုထိန်းနိုင်မှုလိုတယ်နောက်တစ်ခါတော့ဥပဒေကဒီတားဆီးဖို့လည်းထိထိကျောက်တားဆီးဖို့လည်းထိရောက်တဲ့ပြစ်ဒဏ်နဲ့ပြည်ဖို့လိုတယ်နိုင်ငံနဲ့လည်းနိုင်ငံတွေကလည်းအလုံးပါပင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလည်းလိုတယ်ဒီလိုမှသာဒီအွန်လိုင်းလေလေမှုဆိုတာပျောက်သွားမှာကမ္ဘာမှာဒီပြဿနာကြီးမားစွာရင်ဆိုင်နေတဲ့ပြဿနာတူပါဒီတစ်ခုရှိတော့ကျွန်တော်တွေ့ပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့သာဖြေရှင်းလို့ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒါပြောချင်တယ
1: ်緬甸是共建一帶一路的重要參與國家中缅两国在经贸投资、基础设施、电力能源、民生发展等领域的合作不断取得新成果。在此次访问中，敏昂莱在北京深入了解中国在铁路建设方面的经验，探讨两国铁路合作。随后，他乘坐复兴号高铁抵达上海，体验中国速度。在杭州，他参访高新科技企业，从传统基础设施领域的务实合作，到中国前沿科技与高端制造，敏昂莱此次访问传递出缅方愿与中方持续深化务实合作的积极信号。
2: 我们也注意到，这一次您的访华行程当中呢，还包括了参访中国的企业，比如说在北京，您就去了中国航天科技集团，与此同时还会参访电动车以及机器人的制造公司。您希望在哪一些新的领域与中国展开务实合作呢？
0: 第一嘛，乌邦帅木面对嘛的，加拿大总啊，是的，加拿大的可能三不龙干的是没，你比人家不得大是没。ဒီဂျီမူနဲ့ပတ်သက်တာရှိမယ်၊ကျမ်းမိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာရှိမယ်။ဒါတွေရောအာခစားနဲ့ပတ်သက်တာရှိမယ်၊စသဖြင့်ဒေပပေါင်းစုံရှိပါတယ်။အဲတရုတ်နိုင်ငံကလည်းဗတ်ပေါင်းစုံကဒီတို့တွတ်တဲ့နေတဲ့နိုင်ငံဒါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်ကတော့ကဏ္ဍပေါင်းစုံကနေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်အလားအလာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ရှိပါအခုကျွန်တော်လာတဲ့ကိစ္စမှာလည်းတော်များများပါလေကျွန်တော်မြန်မာသွားကြည့်ဘူးလူလာတူတူပဲ။နောက်ချာဟဲမှာကျွန်တော်တို့ဟိုကုန်စီပြဝက်တစ်ခုလုပ်ဖို့ရှိတယ်မြန်မာနဲ့တရုတ်စီဝဲပူးပေါင်းဆောင်မှုရဲ့ဥစားပေါ်ဆောင်မှုတစ်ခုတည်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်စီပြဝဲတစ်ခုလုပ်မှာဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံတုတ်ကုန်တွေကျွန်တော်ပြတို့တရုတ်နိုင်ငံလည်းကုမ္ပဏီတွေလည်းသူတို့ပြနေတဲ့ဥစားတွေသူတို့ပြကြပါလိမ့်မှာကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့ဒီကလေးတက်မှာပါသွားတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဘက်ကြည့်ပြီးတော့မှဘယ်နယ်ပြည်တွေမှာဆက်ပြီးတော့ဒုထပ်ပြီးလုပ်ရင်ရမလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမှဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကဏ္ဍပေါင်းစုံတော့လုပ်လို့ရတယ်အခြေအနေရှိတယ်ဆိုတာလေလည်းကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်တခုလူနာပြောချင်တယ်။အဲ့ဒါပါလို့ဆို AI နဲ့ပတ်သက်တယ်။အဲတရုတ်ကAI နဲ့ပတ်သက်လဲသူကထိတ်တန့်ပါရှိတယ်။နော်အာကာသနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းတကယ်ဟိုထိတ်တန့်ပေါ့။ကျွန်တော်တို့လည်းအာကာသနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံအောင်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးဆောင်နေတာရှိတယ်။ဆိုတော့အာကာသနေမျိုးရှိတယ် AI နေမျိုးရှိတယ်။ဒါ C ဟိုကကျွန်တော်တို့အဲကျွန်တော်တို့နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ID နဲ့ ID နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေနေပေးရှိတယ်။ဒါတွေလည်းတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပေါ့ပူအောင်ဆောင်ဘူးတွေခွန်းလန်းတွေကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်ဒါလေးကျွန်တော်ပြည့်ပြောချင်တော့
2: 宋总先生，我们还了解到啊，去年在您参访四川的时候呢，您还专门向当地的工程师了解适用于缅甸高温高湿环境下的建筑的材料，同时呢，还有一些技术以及防灾减灾和灾后重建的经验。您为什么会特别关注这些领域呢？
0: ဒါလေးကနဆက်စား engineering ကိစ္စတွေ engineering ကိစ္စတွေတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အင်ဂျင်နီယာအတတ်ပညာလည်းဒါမြင်မာပါတယ်သူပြင်းစီချွန်ပြည်နယ်ကတော့ငလျင်တန်းခံရတဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြန်ကျွန်တော်စီချွန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာငလျင်တန်းကြောင့်ပြုတ်ရင်ထိမ့်သိမ့်တဲ့ဟာတွေဟာဟိုတော်တော်ဟိုကောင်းမွန်တာကိုတွေ့တယ်ကျွန်တော်လည်းမိနစ်ကပြင်းထန်တဲ့ငလျင်တန်းခံခဲ့ရတာရှိတယ်တော်တော်လေးပြင်းထန်ပါတယ်တော်တော်လေးအပျက်စီးတဲ့များပါအခုတိကျွန်တော်ဒီပြန်လည်တည်ဆောက်လုပ်ငန်းတွေလုပ်လို့မပြီးသေးပါဘူးတချို့လည်းအရေးကြီးတဲ့တရားကြီးတွေပြတ်သွားတာလို့အဆောက်အဦတွေပြတ်ကြတာတော့ဒီကျွန်တော်ရှိတော့ဒါကြောင့်ဒီအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငလျင်တန်းခံနိုင်တဲ့ဟလာဒီဆောက်ရလုပ်ငန်းတွေအဆောက်တိဆောက်လုပ်ငန်းတွေကခုနကပြောတဲ့ဆီချမ်ပီနယ်မှာတွေ့ဆုံပြီးတော့မှမေးမြန်းတာပေါ့ကျွန်တော်လည်းဒါတွေကကျွန်တော်တိုင်းပြည်ပြည်နဲ့ထူထောက်လုပ်ငန်းတွေမှာဒါမဖြစ်မနေလို့မှကိစ္စဖြစ်တော့သူတို့တော်တော်ကောင်းမြင်တဲ့ဤပညာမြန်မာတာတွေ့ပါတရား

ဒီလိုတိုင်းသားရေးရတဘောတာကိုရလာတာဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတဘောတာကိုရမှုတွေရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ကအချောင်းအကောင့်ထဲပေါ်ရမှာဒါတို့တရားဥပဒေနဲ့ညီတွားမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုကငင်းချမ်းတဲ့ခေတ်ရောက်ဒီမိုကရေစီခေတ်ရောက်တဲ့ဆဲတဲ့

0: မနီရတဲ့ကျွန်တော်တမရိုင်းနဲ့လည်းရှိတမရိုင်းရှိရှိပြန်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးပြောပြပါတယ်ကဘာမှာဆန်ထားမကိစ္စဒါအလုံးလက်ခံတယ်ဒီဟာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့နှစ်နိုင်ငံတည်တဲ့ဒီငင်းကြတာတူချင်တဲ့မူကြီးငားပုံမှာပဲရှင်တွဲပြီးတော့မှလုပ်ရမယ်ဆိုရင်စောစောပြောတဲ့ဆွေဘပေါ်ပေါ်နိုင်ငံ A to B မှာတိုင်ဝမ်အကျွတ်ခံစားရတဲ့နိုင်ငံဆိုတာဒါထာဝရတည်တဲ့ခါကျွန်တော်တို့တွေအဆင်ပြေလို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့တားဆီးမြေးစေဟိုးနှစ်ပေါင်းများစွာတိကျွန်တော်တို့ဒါချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုယုံကြည်မှုယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့အဲ့ဒါအခြေနိုင်ငံအဖြစ်နိုင်ငံအဖြစ်ကျွန်တော်ရှိနေရမှာဖြစ်တယ်ဒီလိုကျွန်တော်တို့သွားမှာဖြစ်ပါဒါကြောင့်အဲဒီဟာတော့ဟိုကျွန်တော်နိုင်ငံလို့อ่ะနိုင်ငံလို့မဟုတ်ပါတကဘာလို့ကဘာလို့နိုင်ငံတွေအားလုံးကလည်းလက်ခံကျင့်သုံးရမယ်အဲစနစ်တကူလို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ်
1: 一个中国原则是两国建交的政治基础和前提。缅甸新政府计划如何恪守这一原则？
0: 就等俺南的木瓦热，我就那路啊，就超管的这，就那户型个了，就超管个了。就等俺没南安是等俺没修吧？那他国标厂那来说了，国标厂那时候没修，就说等俺的木瓦热没修。就那路啊，他说了，别骂南安的，他比我超管的。但是嘞，地带没就那一地，南安地带没。
1: 总统先生，感谢您今天接受我们的采访，谢谢您。
0: 高嘛，就是这嘛。